бачу я тебе сина. У Діброва сяде, розгубі смішка, ти приходиш до мене, і не треба не спить, де ні квітку надій, бо давно вже ти.